kozanga pasi eh mingi loko oyo motene luli nasala konini ngai komakasi te navandika kangai mwana mawa seko banza kayo butu moi songako asala boni nasuka wapi